0: mga cookies! Sayaw tayo ng tango at cha-cha. Di ba? Magandang ehersisyo po yan. Tuwing umaga, sumayaw-sayaw tayo. Di ba? Kailangan po ng ating katawan po yan, ha? Ang pag-ehersisyo. Ano pa ba? Stretching! Ayan, mag-bending kayo. Pwede rin pong jog in place. Walking. Basta tayo'y pagpawisan, guys. The best po yan, okay? Ay, kamusta po kayo dyan sa Daet Public Market? Yung mga tindahan po natin dyan, yung mga iba't ibang stalls natin, depende sa binibenta po ninyo, karniman o isda, mga sariwang isda, yan. Nagaling pa sa Mercedes, ang sasarap talaga, no? At syempre, mga gulay at prutas, at kung ano-ano pa, syempre, nandiyan po yung paborito nating longganisa, no? Yung pinagmamalaki po ng Daet na napakasarap na longganisa, guys. Sarap na sarap ako dyan. Masira mo.
1: Siram sa lahat.
0: Kasing sarap po ng ating kape na iniinom tuwing umaga. Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Going healthy at safe ang inyong kape, ha? Dahil tayo mga Pinoy, tayo mga Bicolano, mahilig tayo uminom ng kape. Pero huwag pong kalilimutan, dapat yung healthy, ha? Yung healthy at safe na kape. At napakasarap, masiramon nga ni.
1: Siram sana.
0: Yan po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Martes pa lang, may pasok sa eskwela. May pasok sa trabaho. Dali-dali na tabi ka mo. Hurry up, double time. Alas 6, lantay 6 na po ng umaga. Yung may mga pasok dyan na alas 7, ano pang hinihintay mo? Dali na, baka malate ka na naman. Na naman. Late ka na naman. Ay na, alala ko yung song na yan. Play nga natin mamaya yan. Okay, ako guilty ako eh, nung mga panahon, yung nagsisimula pa lang tayo magtrabaho. Palagi tayong late eh, late ka na naman, ayun. Pero ayaw ko kayong malate, ha? Ayaw ko kayong malate, kaya bango na dyan, rise and shine. Kasama po ang OKFM Daet 98.5, okay ka, the best ka.
2: Sa OKFM Daet, okay ka, the best ka.
3: Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-